0: Bamzo. E man yesi si yo mon kanje ye, o ku ko mon kanje o. E be chanse no, ti mo mo mo ye bi mo mo. Anze, anze. Ni po se wa ni so. Mi ya no ye so no ba ru. Ade no wa se ka se u die wa bi ya. Yeah.
1: Yeah, wa de so.
0: Okay.
1: Wa de ade so so mi ni le de mo ru ba.
0: Papa me e ring gonna catch him, why?
1: Okay, all right.

sise umpemia kachreme umpemia kachreme se ubinsu be ebe timi se bisimono wa umpe unsua unka tifo imamaru akwaba imamakwaba abinzo branini nkomo se obisi memfemi misa se nkomo ye die nkomo nmi se anaye obi kan obi ha no enye obi ha o aware kra aware ntisise no obisi mimiso sa sisi ya aware esu onfa so na sesu onfa so a esu onfa so ma hwan hwan na aware wo so hwan na aware ewo enfa so e ma no oba bema enkoda hwan mu hwan na aware ehun onfa so sam ria yetimi ose enti aware ehun ewo enfa so na ehun onfa so a hwan na enfa so no ewo ma no oba ana wariye wo faso ma no na se bema enti asemwa ohono no se hwan na hwan mun obani bema ni mofra no oyimu hwan na awariye ehun faso samria ye wumi omo omo awariye ye ntu omo fose omo entra omo irenum no omo kunu huna omo so omo nwariye ye ye ntu omo fose omo enko wari na se wo abruchi hana se wo pese wo ware a ufisa ware hu minya ma pese ware a e wo se wo hwehwe oba ni bi wo abruchi hana ware a na se e wo se chinchin so ko for be free Ghana e ne bebe ware e abruchi fo na Ghana nso no wo fie unya ko wo betra hasina calls no ba pamucho mommy first mommy for callie na miss strumberry mommy let me first call you pamucho miss strumberry miss strumberry.